0: Тургунун авазлык учуру итип кепти, аңлайлы э?
1: Ha, riyasetçi, bunun bir neki oğru, bunun maşamını bir sıkıp taksi maşını. Çünkü otunda adı bir devlet, yoksa onun sıkıp çıktı o maşısından. Şu an uzanın başını da başarılı olsa, uzanın başını yasaktı mazer. Ben sıkıp üç kesi alaksa, otunda adını tutturdu o maşını. Erkan şu yüzü, kaç kesi at, komut adını koyup, kışı çoğurmu, hatanı yakı, kirmanılandı demesi.
0: Жоотунда дүйнөнки деген кеп тогругу. Мен каршы тарап сиздин машинаңызды сокуп атты. Шундамы сокуп аткан экен, каршы тараптын сугуртусу жок. Сугуртусу жок экен деп кайтырып атты. Шундамы? Анда сиз өзүңүздүнки Баушен алган тараптан сиз өзүңүздүн машинасын оңштоп атасыз. Шундайбы, э? Анда каршы тарап шуну сизге толуклап баасы болот. Каршы тараптын сугуртусу болмаган экен, аны өз ал кылыш керек.